0: Fler hits och störst variation.
1: Det här är Radio Treby.
2: No choice but to hear you. You stated your case. Time and

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Dags att förnya uteplatsen.
6: Besök åsensommarmöbler.se.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
13: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
14: Vedensgräs, din gröna lösning.
15: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
16: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
15: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
16: Tack för att vi får hjälpa till.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Hej, Stefan.
13: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
12: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
13: Vill ni delta som marknadsäljare?
12: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
13: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
12: i Lidköping.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar

0: bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
4: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
3: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
4: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
7: Hej, Anders.
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
8: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
7: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
8: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
7: Tillsammans fixar vi allt.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det blir en mulen torsdag med inslag av regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dawn and Shay tillsammans med Justin Bieber i 10,000 hours. Ja, 10 000 timmar om man ska översätta det hela här.
1: Ja, precis. Det är väl, jag har klippt mig här om veckan och då pratade hon, den här frisören, att hon måste göra 2000 timmar för hon är en sån här trainee.
0: Jaså.
1: Och 2000 timmar, det är ju ett par arbetsdagar om man säger så.
0: Jaha. Ja, det är lite att klippa i kapp då.
1: Ja, men absolut. Jag tror att inte jag håller på och klipper hår. Jag försökte klippa min man, det blev inte bra faktiskt. Jaha. Jag ska inte klippa dig heller.
0: Nej, det finns inte som att klippa, så att jag får ta på mig mössan där.
1: Ja, du får akta. Skulle jag få tag i rakapparaten och ta tag i ditt huvud, ja, då hade det kunnat gå riktigt åt skogen.
0: Ja, är det du som är Robert Aschberg, kommer de och frågar sen då?
1: Ja, men det blir lite så. Som tur var så växer i alla fall ditt hår ut igen på de ställena det finns hår.
0: Ja, absolut. Så är det. Det är vaknat. Vi ska titta till denna dag, den 4 juni, om en stund här. Först

0: Sabina Carpenter i Tears. Känner du att vi hade politiska vindar här i studion både igår och i förrgår kväll?
1: Om jag känner det, ja, doftar lite. Är det vänsterpartister jag kan känna på doften eller?
0: Det är det, det sitter kvar i tyger här.
1: Det är fantastiskt bra, ja. vilket bra luktsinne.
0: Väldigt trevligt som var här igår. Så att det blir ännu svårare liksom att veta, ja, vad man ska rösta på.
1: Du, vad jag vet i alla fall, ja. Det är dags för det här, Marcus.
0: Jajamän.
1: Denna 4 juni, denna torsdag, så ska vi gratulera Solbritt och Solveig som har namnsdag.
0: Mm, grattis Solisan.
1: Jajamän. Och det här datumet, 1937 på en stor affär som heter Piggly Wiggly i Oklahoma City, så var det faktiskt första kundvagnarna som kom i drift då, kan man säga.
0: Ja, det är en sån som, det har inte funnits i all tid, utan det, kundvagnar har tillkommit.
1: Ja, men exakt. Och nu är det ju både kundkorgar med hjul och allt möjligt. Och små och stora kundvagnar och kundvagnar med sådana som man kan köra barnen i med, som man sitter och kör bil och sådär också.
0: Ja, och så finns det ju de här skåpen man kan handla i också. Det är fantastiskt bra när man inte vill gå in i affären.
1: Då behövs inga kundvagnar alls.
0: Nej, det behövs bara påsar.
1: Ja. Om vi tittar på födelsedagar så är det en skådespelerska kvinnlig som heter Isabella Skorupko som fyller 56 idag.
0: Ja, hon är ju snygg.
1: Ja, precis vad min man också skulle ha sagt om jag hade sagt det till honom.
0: Ja.
1: Björn Kjellman fyller också 63 år idag.
0: Ja, just det. Han var ju tidigare med i ICA-reklamen där, så att jag vet inte riktigt vad han pysslar med idag då.
1: Nej, men precis. Han har tagit pension från ICA-stig och vilar upp sig, tror jag.
0: Ja, just det.
1: Det var allt jag hade.
0: Peter Jöback också.
1: Alltså, ja, men det var bra. Jag ser inte alltid allting.
0: Nej. Det är tur att jag ser samma lista här då, på min sida. Mm. Ja, han fyller, ska vi säga, han är 10 år äldre än vad jag är, så han fyller 55 idag då.
1: Absolut, ja. Så kan det vara.
0: Så är det med det, vi tar musik nu närmast från Tanita Tikaram med Twist in My Suburbia.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses!
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Hej, Stefan.
14: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
13: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
14: Vill ni delta som marknadsäljare?
13: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
14: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
13: i Lidköping.
15: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
15: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
15: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
18: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
17: Och priserna då?
18: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
17: Välkommen hem till familjen Åkesson.
18: Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsen sommarmöbler utanför Vara.
22: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn.
0: På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten, som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det blir en mulen torsdag med inslag utav regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.

0: One Way Ticket heter låten och framförs av Eleanor Boodle här på Treby. 1962 kom låten och nu är det hög tid. Om det är som så att du inte har den svenska flaggan redo, då har du 2 dagar på dig, för att vi ska ju då flagga för Sveriges skull på lördag, nationaldagen. Men idag så är det något helt annat tema som uppmärksammas i den svenska kalendern, eller?
1: Ja, men det är det. Det har inte så mycket att göra med det. Men man ska uppmärksamma assistansens dag idag.
0: Ja.
1: Och det är det väl... De som jobbar mycket som personliga assistenter och har hand om personer, människor, vuxna, barn, alla de som behöver ha någon form av assistans i sitt liv.
0: Mm.
1: Vilken tur att de finns.
0: Ja, absolut. Ja, men de gör ett fantastiskt arbete.
1: Jajamän.
0: Och då räknar vi väl in hemvården där.
1: Jag jobbade en kort sväng som det när jag flyttade hit till Skara faktiskt, hos en jättegullig kille. Vi har också uppmärksammat är internationella dagen för barn som blivit offer för aggression. Och det är ju en definitionsfråga, såklart. Mina barn har blivit offer för mig, så jag har varit arg, men det här är nog på en helt annan nivå, tyvärr.
0: Ja, nej, men det så kan det ju faktiskt vara, att det är man blir arg på sina barn.
1: Det måste man få bli, det är inget konstigt med det, men det här med att gå över gränsen, att göra verbala och fysiska saker mot sina barn, då skulle jag slå bakut, kan jag säga.
0: Ja.
1: Sluta med det.
0: Nu är det någon som ringer mig här och ska diskutera lite målning här. Och jag tänker under tiden som vi pratar målning så ska du få lyssna till just det här. För att jag tänkte nämligen, jag såg att det var någon som jättegärna vill ut och måla, så jag tänkte att... Nu ringer jag. Fast personlig fråga ringer före mig.

0: Grace Adam hör du i Radio 3B med That's So True. Ja, jag fick ju ta ett samtal där. Jag har ju lite så här målningsprojekt här på G. Och då är det ju, alltså jag hade ju tänkt, alltså vanlig klassisk rödfärg när man står och penslar och penslar och penslar. Men sen såg jag liksom en herre som la ut att han sprutmålar gärna. Så att, ja, vi får se. Han skulle räkna på det bästa priset givetvis här.
1: Såklart att det är så. Det finns väl inget dåligt pris i det läget. Hur ofta säger de så här: nej, men jag ska räkna på det sämsta priset jag kan ge dig. Så återkommer jag inom kort här. Okay,
0: du ska få ett så jädra dåligt pris av mig.
1: Frågan är, det kanske skulle bli tvärtom-effekten, att det kanske faktiskt skulle funka, för att folk bara så här hajar till och tänker så här: vad skämtar han, eller? Det var nog ett skämt, och det måste bli ett jättebra pris i det läget.
0: Ja, nej, jag vet för något år sedan så här, när vi jobbade med, ja, men folk som skulle lägga röster, och då var det en herre som, nej, men han var väl rätt och trött på livet så här, så jag vet i alla fall att jag ställde honom: vad kan du göra för pris om du får liksom 20 inläsningar så här? Ja, jag ska nog ha en 45 000 för det här. Bara, normalt sett så kanske kostar 4-5 000, men så här bara, nej, han prisar bort sig själv där.
1: Det var inte så att du gjorde en stockholmare på den här, eller?
0: Han är stockholmare.
1: Han var stockholmare, ja. Jag tänkte att du hängde ut dem här nu.
0: Nej.
1: Var du tuggummi, eller?
0: Ja.
1: Ja, jag hörde det.
0: Det är bra för tänderna.
1: Ja, spotta ut det nu och så går vi in i en ny timme.
0: Ja, det gör vi.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till var-

0: Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
3: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
12: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
11: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Hagaborgs service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusivt.

0: inklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det blir en mulen torsdag med inslag utav regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Olivia Dean i So Easy. Jag tycker jag känner igen de här låterna. Undrar om det är en cover det här, men eller så är det en sån här låt som man förknippar med reklam för resor. Alltså sån här, det ser alltid så bra ut, det är glittrande vatten och sådär. Nu ska jag säga faktiskt, ja, nu ska jag faktiskt säga så att när jag var iväg på den här resan för några veckor sedan, det, alltså jag tittade i efterhand på bilderna som var från resekatalog, ska jag inte säga att det var, men från den sidan. Och det stämmer rätt bra, så att nej, de hade inte förskönat bilderna där.
1: Nej, men exakt så. Det är väl bra. Det gäller bara att det är fint väder. Det är det som kan vara kruxet. Det kan ju också regna en hel vecka och då blir ju inte bilderna lika snygga.
0: Nej, nej, nej. Du kostym var på er.
1: Ja, men kostym. Du är ju man.
0: Ja.
1: Och du, har du många kostymer hemma?
0: En.
1: En kostym? Ja. Hur länge har du haft den?
0: Jag köpte den förra... Jag har haft den i 1,5 år.
1: För nu är det ju liksom så här, va? Nu har min son kommit på det här att vad han vill ha på sig när han går ut nian. Nu är det kostym som gäller. För aha, det går tydligen så att hans kompisar också ska ha det här. Så nu ska vi ut och leta kostym.
0: Mm.
1: Och det där är ju inte lätt alltså. Det är ju liksom, man ska passa krag, halskragar och storlekar på byxor. Jag är ju förvirrad. 52, 53, 54. Jag kommer behöva hjälp med det här.
0: Han kan alltså få låna min då.
1: Ja, jag tror att han är för lång för dig, Marcus. Det var ju snällt tänkt så, ja. Men inte riktigt så. Men vi ska ut och på jakt och får ju se vad vi letar efter. Det kanske är helt utplockat nu efter student, liksom alla studenter har liksom shoppat loss.
0: Ja, ja, ja, precis. Men det finns ju många ställen där man får börja titta. För att, när är det utgång? När slutar nian?
1: 9 juni, så vi har några dagar
0: jaha,
1: på oss.
0: Ja, då har vi 5 dagar på det.
1: Ja, absolut, det är hur lugnt som helst. Men han kommer ju bli så fantastiskt fin. Så att investera i en kostym som han kommer kunna ha i alla fall ett tag framöver, tänker jag.
0: Ja, ja. Eller så får du gå till Buttericks och köpa något sån där som är lite för dagen.
1: Ja.
0: Och så en slips med lite sån här, med snöre så han kan vicka.
1: Kan du ta den för din axel, eller?
0: Ja, jag tar den. Jag ringer honom alldeles strax.

0: You keep me hanging on med Diana Ross här på Radio 3. Det var snabbt här. Jag fick faktiskt ett pris på hur det skulle gå till att måla hemma. Så att jag får väl ta mig en funderare på det hela under dagen här eller under veckan.
1: Oj då, då innebär att det där priset du fick, det var lite mer än vad du trodde, vilket gör att du måste fundera lite längre.
0: Ja, jag tänker så. Om jag gör det själv, då är det min egna arbetskostnader. Så jag får ju räkna bort färgen då.
1: Du kan få låna en sån här, vi har en sån sprutmålare här hemma.
0: Asså?
1: Mm.
0: För att måla rödfärg?
1: Det vet du tusan. Nej, nej. Det kanske går att trycka i vilken färg som helst, ja, tänkte jag. Men det kanske det inte gör.
0: Nej, det, jag vet också inte.
1: Nej. Nej. Ja. Men annars så får du gärna låna den. Då skulle jag vilja se fram det framför mig. Du står där med overall och sprutar.
0: Ja, absolut. Mm. Du kan få titta på det.
1: Mm. Ska vi lägga ner någonting i påsen nu, eller?
0: Jag tänkte det faktiskt. Mm. Vi ska lägga ner en herre här som han har sagt att han... Nej, men nu ska jag leva pensionärslivet. Och så gör han inte det, utan då är han ute på turné och på turné och på turné här.
1: Ja, exakt. Det här blir spännande att se om någon tar.
0: Ja, precis. Vi tar och plockar fram detta om en liten stund i vår prassel i påse. Men redan nu tänker jag som så att vi slår på hjulet. Det kan vi inte alls göra, för det har Camilla snott där.
1: Ja, just det. Precis. Ja,
0: hon skulle ju ha någonting på sitt andra jobb här.
1: Exakt så.
0: Snott, det lät lite väl häftigt. Hon har fått låna det.
1: Ja, så vi får bara bestämma att samtal 3 idag.
0: Ja, då har vi bestämt det. Samtal 3 när det gäller prassel i påsen efter 8:30.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Nu är våryra på Excelbygg.
16: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
15: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
16: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
15: Högtryckstvätt.
16: Trallskurare.
15: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
16: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
15: Herrljunga,
16: Lidköping
15: och Vårgårda.
17: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
18: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
18: på BAs Elektriska.
17: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
18: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
21: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.

0: Tjena, William får HR en bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HR en bil i Lidköping.
1: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det blir en mulande torsdag med inslag av regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.

0: Walking on sunshine. Vem gör inte det? En sån här fantastisk dag. Får se hur mycket solsken det blir idag då. Men vi ska prassla i påsen.
1: Det ska vi göra, och den här dagen, morgonen, så är det en liten herre som har kommit till åren, måste vi ändå få säga.
0: Ja, absolut. Mm. Han drar sig någonstans mot 80 där, så att han har varit med länge i svängen, om man så säger.
1: Absolut. Vi säger inte så mycket mer än så, tycker jag.
0: Nej, några veckor, va? Vi lyssnar lite på honom.
2: Men jag hade ju ingen röst.
3: Nej.
2: Jag vet fortfarande inte, men jag har inte sjungit sedan 12 juli.
3: Så det blir lite premiär för din ny...
0: Ja,
3: ditt nya jag.
0: Ja.
3: Du ska sjunga här, det är så otroligt.
0: Det är Malou som intervjuar honom här.
3: Mm.
0: Men inte hon vi vill ha reda på, utan det är han.
1: Det är han, ja.
0: Ja.
2: Det är väldigt bra. Han får spela solo.
3: Din röst.
0: Ja, vi får väl tro att det var ganska lätt idag där. Och så ringer man till oss på 0512-659-009. Här är han som fyller år idag, 55, Peter Jöback.

0: Det här var Peter Jöback Tonight och vi tävlar i prassel i påsen när ni ska lista ut vad herren som vi spelar upp ett ljudklipp från när han är med i Malou efter 10. Vem är han?
1: Det är någon sorts rening i det, att våga vara sådär ömklig som man egentligen tycker att jag har inte tid.
2: Då så var det.
0: Ja. Vem är herren? Det ska ni försöka att lista ut här. Under tiden, jag vet inte om de känner varandra, Niklas Strömstedt och Mister. Här är han i röd som blod i alla fall.

0: Röd som blod där med Niklas Strömstedt i Radio 3. Så lurarna är på här så man hör vad man hör.
1: Det är ju jättebra, för vi har ju en herre med på tråden som är från... Vem har vi på tråden? Välkommen in.
2: Det är Julle Karlsson, bor i Vara.
1: Ja, hej Julle.
0: Vad trevligt, vad trevligt. Vi börjar med att du får berätta vem det var som har prasslat sig ner i påsen.
2: Tommy Körberg.
1: Helt rätt, bra. Min mamma skrev på sms att det var plättelätt. Var det plättelätt, Julle?
2: Det var gulligt.
0: Det var det. Vad tog du det på?
2: Vad var det? Han sa... det var ett ord han sa som han... han har sagt väldigt mycket som han tar han på. Han har ett speciellt uttal.
1: Jaha,
2: okay. Med sin Stockholms dialekt.
0: Ja.
1: Du måste väl ändå hålla med om att han har en av Sveriges absolut bästa röster?
2: Ja, faktiskt. Ja. Han är väldigt mångsidig med.
1: Ja, och rolig.
0: Ja.
2: Ja.
1: Lite så här full i fasiken kan man säga.
2: Jajamän. Mm. Alltså, både klassiskt och hårdrock och grejer, så att... Det är grymt i den gubben.
1: Sjunger du själv?
2: Nej, jag ylar med.
1: Ylar som en varg.
2: Nej, skadad svan.
0: Jaha, ja men det är... Ja.
1: Oj då, får lyssna lite på YouTube så vet jag hur du låter sen.
0: Ja.
2: Mm. Jajamän.
0: Julle Karlsson, vad händer en torsdag som idag?
2: Idag blir det ganska lugnt.
0: Ja, det är ingenting det är det. Alltså.
2: Nej.
0: Nej.
1: Gud, vad skönt.
0: Nej.
1: Ta dagen som den kommer. Ta en extra kopp kaffe så här på morgonen och så ska du få hänga kvar i luren. För vi ska ta dina härliga uppgifter så vi kan skicka något fint på posten till dig.
2: Jajamän.
0: Mm. Ja, det blir inte Tommy Körberg nu utan det blir Ringo Starr här i låten Home to Us.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med

0: Välkommen in och upplev Kia EV2. Kia. Movement that inspires. Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aquablå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses!
15: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
16: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
17: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
16: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
17: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
19: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall.

0: och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCBs senaste partisympatiundersökning, där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidöpartierna, där Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och Centern tillsammans får 55,2% i mätningen jämfört med Tidöpartierna som får 42,6. En ny rapport från Transportstyrelsen visar att antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med hela 38% under 2025 jämfört med året innan. 7 personer omkom och nästan 6500 skadades. Unga män är den mest drabbade gruppen. Kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia har uttryckt sitt bekymmer över en ny tv-serie på Prime Video som ska skildra kungaparets kärlekshistoria. Kungen säger i en intervju med DN att det känns förfärligt. Och Silvia tycker att det är märkligt att göra tv-serier om människor som fortfarande lever. Avslutningsvis, om du är i Bohuslän i sommar så kan du hålla ögonen öppna för sjöhästar. Sjöfartsmuseet i Göteborg uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av dessa fascinerande varelser som tros ha ökat i antal på grund av stigande havstemperaturer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det blir en mulen torsdag med inslag av regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Bronski Bit och hör i Treby med Small Town Boy. Klockan är strax efter 9, denna lite mulna torsdag som vi har idag. Det var tur att det höll upp igår, det var ju sån fruktansvärd åskvärme tyckte jag på eftermiddagen där.
1: Men det har ju faktiskt kommit en dos, i alla fall där jag bor i natt. Så att det var
0: med åska?
1: Nej, ingen åska, men nederbörd.
0: Ja.
1: Vi har investerat i en sån här fin liten regnmätare. Det är alltid lite roligt att kunna se hur mycket det har regnat.
0: Jaha, en sån här klassisk eller?
1: Ja, en riktigt klassisk med så här rör som man typ som nästan som man har som så här provrör när man ska kissa i.
0: Då ska jag åka och pinka i din regnmätare en dag, får vi se. Oj, det regnar gult.
1: Du, det såg jag på den här jädra dokumentären om Lundsbergsskolan som heter Arvingarna på SVT Play. Då figurerade det massor med såna filmer som de här kidsen har spelat in. Och då på en film så är det någon som står och urinerar i någons säng.
0: Aj då.
1: Men vad är det med nivån av penalism som har gått överstyr på den där skolan som gör att fy tusan vad omysigt, där skulle inte jag vilja gå.
0: Nej, alltså jag såg, det var någon, det var väl Ondskan, den här filmen som gjordes tidigt 2000-tal. Alltså den är ju ganska lik vad det nu sägs vara på Lundsberg.
1: Ja, och den är ju baserad på Jan Guillous liv som har gått på en internatskola. Dock har inte han gått på Lundsberg, utan han har gått på en annan internatskola. Men det verkar vara samma klimat på de här internatskolorna som också kostar. Frågan är om det var 400 000 per termin eller något sånt där i runda slängar. Någonstans där för att gå. Så du behöver punga upp en 3 mille kanske för ett kids för 3 år där till exempel.
0: Okej, då får jag fundera på om jag ska gå om skolan där och gå Lundsberg då.
1: Ja, absolut. De hade släppt in Mauri där som han fick filma. Han fick filma, men då visade de upp den fina dealen av skolan såklart. Ja, det är locket på kan man säga där. Men nog talat om Lundsberg.
0: Vi ska prata om lite värme om en stund här tänkte jag.

0: Vi tar oss tillbaka till 93 med hjälp av Moving Up och M People.
1: Ska det bli varmt i Sverige eller är det sånt? För det hade jag sett fram emot om du vill prata om.
0: Nej, men det är som så att nu är det, alltså det står så här, kaminer skenar, och då tänkte så här, nu är det kaminer som liksom, ja, de blir ännu varmare, men det är väldigt många som har investerat i såna här små kaminer som man har både i uterum,
1: ja,
0: och såna här typet av, de ser ut som ett stort paraply som man har som värmekälla, som oftast brukar vara på utomhusrestauranger. Så det är tydligen den stora grejen som säljs just nu, alltså till det är inte det här att man ska köpa sommarmöbler, utan man köper värmeanläggningar som då går på gasol.
1: Kan det hänga ihop lite grann med att det är studenttider och att folk ska då värma upp sina partytält för att det har varit lite kyligt på, jag vet inte.
0: Nej, det står så här att inför midsommar vill många kunna sitta ute natten lång, och för att göra det så behöver man ha lite värme. Så man investerar i den här, och sen är det också så att man passar då på att sitta ute långt, långt, långt fram på kvällarna där, och det går väl fint att ha en sån där i en typ pergola eller liknande.
1: Absolut, vi har själv tittat på att investera i något till vårat uterum för att kunna sitta där kanske. Vi har ju bara en sån källare från taket, men då kan man kanske sitta längre in i september och tidigare på våren och på kalla kvällar.
0: Då kanske du vill köpa en kamin utav mig.
1: Har du en?
0: Ja, jag har faktiskt en jättefin. Den finns inte längre att få tag i, för det är med sån här glasruta fram. Idag så får man inte sälja sådana för att det anses för som lite farligt, men du får ju väldigt fina lågor utav det i alla fall.
1: Ja, du säger så. Jag måste veta mått och så. Jag har inte världens största uterum, så den får inte ta upp hela platsen.
0: Nej, den är 4x3 meter.
1: Ja, tjena. Då kan vi glömma skiten, kan jag säga.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: En soffa ska inte bara vara snygg i katalogen. Pau heter jag, uppväxt med dansk design och över 35 år i möbelbranschen. Jag har jobbat i de stora kedjorna så jag vet vad som håller och vad som ser bra ut. Hos oss hittar du möbler med riktig kvalitet och tidlös design. Så köp inget innan du har varit förbi Datavägen 6 i Askim. Vi är en del av möbelmästarna, fast inte som alla andra.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
1: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
26: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hages, I'm going out här på Radio Treby. Igår så pratade vi om det här att gräsmattan växer så inåt av tusan.
1: Ja, men det är ju så. Ja. I alla fall hemma hos mig har det varit så.
0: Mm. Och det, jag måste ta mig ut och köra lite gräsklippare idag, för att det har ju regnat. Alltså när man kommer hem på kvällen så, här, så regnar, och då vill man ju inte ut och dra där. Så att det blev ju inget gräsklippande igår heller.
1: Aj då. Men vad innebär det här då? Har din maskin möjlighet att ta hand om ditt gräs?
0: Ja. Mm. Nej, inga bekymmer.
1: Mm. Kör du så här uppsamlare också så att det inte blir så här korvar och strängar efter?
0: Nej.
1: Det låter du ligga kvar.
0: Ja, det klipper sönder ganska bra, får jag säga.
1: För jag slåss ju mot det här gräset som kommer in. För våran robot har ju haft lite så här problem. Nu har ju vi ställt upp den. Jag sa ju det tidigare i veckan att han får jobba hårdare. Han har bara en timme ledigt nu per
0: dygn. Ja, det var så det var.
1: Mm. Bytt knivar har vi också. Det innebär att han har ju klippt av jättemycket nu.
0: Mm.
1: Och när man går i det här blöta gräset med hundarna och mig, då kommer det... Det är mycket gräs som kommer in.
0: Du får bygga en sluss då, sån här grässluss. Så att du har innan verandan så blåser du av. Du har en kompressor och blåser av. Allting.
1: Ja, jag kontaktar närmsta snickare och säger: du, tjena, kan du hjälpa mig? Jag vill bygga en grässluss.
0: Ja, det var ju fruktansvärt på den tiden när man gick i skolan. För då hade vi inget riktigt badhus där jag gick. Utan det var så kallad...
1: Du fick bada i lilla diket.
0: Nej, det var... Ja, nästan. Det var faktiskt bra bad så sett. Men det var en limpa, kan man säga. Alltså en uppblåsbar limpa.
1: Som man badade i?
0: Ja. Nej, alltså det var utomhusbad. Fast så hade man som en stor limpa. Så var det då någonting som gjorde att den höll sig uppe.
1: Ja,
0: men ibland blir det så här att det blir strömavbrott där. Och då sjunker limpan ihop där.
1: Gud, vilken rolig grej.
0: Ja.
1: Jag ser framför mig hur det ser ut. Jag trodde att ni badade i någonting som såg ut som en limpa som de fyllde med vatten.
0: Ja, det kunde det nästan varit. Det jag skulle säga då, för när man kom ifrån omklädningsrummen där, så skulle man då gå in först i en sluss då, så att det blev rätt lufttryck där. Och sen i nästa, för att kunna få liksom att de där trycken, det var som en tryckkammare nästan.
1: Nej, men jösses, det låter ju helt galet.
0: Ja, det var det, för att det var nog det är konstigt att ingen blev av med tårna, för de där dörrarna var ju så här stenhårda där.
1: Det där hade ju inte funnits i dagens samhälle.
0: Nej.
1: Idag får barnen inte ens, de får gå på bomull.
0: Precis.
1: Ja.

0: Sylvia Vrethammar i låten Öppna dina ögon här på Radio 3B. Och fördelen med radio, det är ju att man behöver inte använda en massa såna här piratkort och grejer för att lyssna, utan man kan ju lyssna med en helt vanlig FM-radio, eller så lyssnar man på webben, och det kan man ju nu göra. Vi har ju förenklat lite grann både på webben och vår app där, att det heter Radio 3B digitalt där.
1: Exakt, jag tycker att det har blivit så ljuvligt när man går in på sidan. Det är inte lika rörigt. Det är en stream som man väljer och det är den man lyssnar på.
0: Ja, just det. Mm. Annars fick man liksom plocka ihop som att gå till det stora IKEA-varuhuset där. Jag vill ha den programledaren, den låten, den skruven där och så den högtalaren, och så vill jag ha den kameran, så vill jag ha de lurarna. Och till slut kunde man då efter 3 dagar lyssna på sin låt där om man hade tur.
1: Ja, för beskrivningen kanske inte var den lättaste att följa heller när man skulle skruva ihop det här radioprogrammet själv då.
0: Nej. Men det jag ska säga som jag såg igår på TV4, det var att tydligen är det så här att det här med piratkort, inte så där man hade till parabolen och grejer då, utan tydligen såna här, man kan skaffa abonnemang och så kan man se alla möjliga typer av tv-kanaler, säkert tusentals tv-kanaler, men över 700 000 personer i Sverige håller på med det här med illegala tv-apparater, eller illegala, ja, och fånga in som man då kan se på alla kanaler.
1: Men det måste ju vara någon form av digital grej, eller?
0: Ja, det är det ju.
1: Ja, jag känner den som har det där.
0: Jasså?
1: Ja, men jag säger inget mer.
0: Nej, men i alla fall så är det som så att det blir ju svårt för dem som håller på distribuera tv då, som ska ta betalt för de här tjänsterna när det är så mycket. Jag vet inte hur många i Sverige som har tv. Nu bor vi 10 miljoner så kanske då i alla fall 4 miljoner har tv, va?
1: Ja, definitivt. Ja, tv har jag, men jag har ju liksom inget, jag har inga riktiga tv längre. Jag kör ju bara digitala streams.
0: Ja.
1: Jag är ju inte, jag är lite modern, vet du.
0: Ja, just det. Ja. Du bara fulltittar på tv alltså.
1: Jag betalar faktiskt för mina tjänster.
0: Du gör det?
1: Den jag pratade om, det var ju faktiskt inte mig själv. Jag är helt ärlig.
0: Nej, jag tror du pratade om det själv i tredje person.
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Och det var inte du heller.
0: Nej.
1: Vi lämnar det.
0: Jag kör med analogt. Jag går ut och ställer en tv-antenn på altan där. Så får jag in Bäckefors om jag har tur där. Utan att det brusar.
1: Men det låter ju supermysigt, Marcus. Tittar du på dina kanaler så tittar jag på mitt sätt.
0: Ska hem och kolla på God kväll Sverige med Ragnar Dahlberg idag.
1: Ja, men vad mysigt. Ja.
0: Så är det med det. Vi ska ta god förmiddag med Tommy Svensson om en stund här. Han är våran typ av Ragnar Dahlberg här.
1: Ja, det kan vi säga.
0: Ja. Mm. Eller nej, men han är ju sån här käck göteborgare. Vår variant av Leif Loket Olsson.
1: Ja, en bättre variant.
0: Ja. Vi hörs och ses imorgon. Och då drar vi till köket i Källby också senare på dagen där. Jag måste skicka ut det till våra medarbetare som har koll på det.
1: Ja, men det ska vi göra. Vi ska äta lasagne.
0: Ja, hela dagen. Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta

0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna börjar med att Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCBs senaste partisympatiundersökning. Där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidöpartierna och får tillsammans 55,2% i mätningen jämfört med Tidöpartiernas 42,6%. Det amerikanska representanthuset har röstat för att stoppa president Trumps krig med Iran genom den så kallade War Powers Resolution. Trump har tidigare haft laglig rätt att föra krig med Iran i 60 dagar utan kongressens godkännande. Nu kan han efter närmare 90 dagar tvingas dra tillbaka sina trupper. Presidenten själv hävdar dock att kriget redan är avslutat i och med den vapenvila som råder mellan USA och Iran. Inom techvärlden har tre rivaliserande vd:ar, Sam Altman, Dario Amodei och Demis Hassabis, gått samman för att varna den amerikanska kongressen om riskerna med AI och dess potentiella användning för att utveckla biologiska vapen. Varningen som rapporteras av Wall Street Journal belyser de allvarliga konsekvenserna av den snabba teknologiska utvecklingen. Och i Sverige har polisen återupptagit förundersökningen kring de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala som inträffade under hösten 2025. Enligt P4 Uppland beror beslutet på att det framkommit nya omständigheter i fallet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det blir en mulen torsdag med inslag utav regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Riktig klassiker du. Stand by me, Ben E. King. Jättegod förmiddag. Några minuter över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Det var roligt att ni lämnar över till en god göteborgare som ska dra på ett gött litet jul. Nej, det har jag fast inga jul har inte jag. Jag drar inte på det. Kanske till hösten. Vi får kolla på det. Jag är lite rosslig i halsen idag. Ja, vad har jag gjort? Jag har druckit Tipex. Det är svårt att hitta det. Nej, men jag har varit på konsert igår faktiskt. Det är så himla mysigt att bryta upp veckan tycker jag med konserter mitt i veckan. Jag gillar det. Sen kan jag inte texten alltid så jag tar i lite hårt alltså. Det är det som är nackdelen. Men en god förmiddag ändå.

Ängeln i rummet. Jag vet inte om det var under den här låten. Det var några år sedan. Jag var på konsert med Eva Dahlgren. Det var sån här vacker sommargrässluttning. Familj, barnfamiljer satt. Man hade med sig egen mat. Det fanns också servering om man ville det liksom. Och spela. Och det var så himla bra. Allting var så gött. Och det, när det är så här med familje... Alltså apropå det här att gå på konserter så här plötsligt mitt i veckan. För det var en sån grej en sommarkväll. Och då var det någon som hade tagit sig lite för mycket rödvin i solen. Och det var en person som alla lade märke till en bit fram så där va. Så plötsligt fick den personen liksom lite tryck i steget och börja gapa. Och då blev det så här, då kände man liksom att nej, vad ska det hända? Men hon, då var Eva Dahlgren otroligt proffsig och pratade på den här personen som att det var helt fine. Det är ett fine, ta ett glas vatten ungefär. Så fortsatte hon. Jag vet inte om det var ingen i rummet. Vilken timing ändå va? The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Den kan du också se live i sommar för fasen. The Ark ska ut på turné. Vilken underbar idé. John Osborne om en stund och Unit Tid lägger fram.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
5: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Dags att förnya uteplatsen.
18: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
19: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
20: Din gröna lösning.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Kap, svets, slip och bult.
23: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
24: Känner du doften, Rickard?
25: Mm, det där är sommar på riktigt.
24: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
25: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
24: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
25: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
24: Välkommen in till Elon i Vara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Gyllene tider, det är över nu. På Treby, jättegod för mig. Det hoppas ut på den här, har jag för mig.
1: Ja, men det är det ju.
0: Där är det. John Osborne innan dess, One of Us. Jag var ju på konsert igår kväll, mitt i veckan. Gud grej. Och det var god mat hemma hos min dotter också. Hon och hennes kille stod i köket och gjorde någon kycklinggrej där med... Men det var ju svingott var det. Och jag satt som en sketung i köket och drog en bärs. Sen drog vi in till stan och så drog vi in till Liseberg och kollade på Empire of the Sun. Och det blir du så här, ja vilka är det? Men det är de som gjort den här, jag kan spela upp den då. Kommer nu, kommer lite grann. Här, det här. Så står man där så inget regn. Och sen kall öl i näven. Och så är man på konsert så det känns... Nu kommer den refrängen, kanske jag. Det var häftigt också. Och förvånansvärt låg medelålder. Jag blev såhär, vad kul, för det var ju länge sedan de kom liksom. Egentligen hade sina stora hits. Men det beror mycket på, och jag kände när jag gick in på området, fast jag drog upp medelålder rätt hårt där. Men den här låten kanske man känner igen. Den är ju... Måste ändå kännas gött för ett sånt band som har hängt med rätt länge ändå. Och så står det, så är det bara kids nästan. Och så lite äldre enter längre bak då som står. Där det är bäst ljud, eller hör vi ljudbåset, det vet vi om. Sommaren är över oss när som helst. Plötsligt, han är 4 juni redan, det där fattar man inte. Benson Boone ska du få om en stund så här på förmiddagen. Här och nu, Adele på Treby.

Benson Boone, den ska du ha. Nu ska det bli Melodifestival Mys här nu. 1980 kom han tvåa med den här låten. Tänker man den eviga tvåan. Men alltså det här låten kändes som att den vann ändå, för att den har ju funnits med hur länge som helst. Och det här är också en låt som har blivit en svensk evergreen som har gått i arv i generationer. Därför fick också Janne Lucas ta emot och bli invald i Melodifestivalens Hall of Fame tidigare i år. Jag är grym med den. Han har flygsärt också. Jag har en kompis som har flugit med honom. Det var en riktig galen resa tydligen.

Alphaville efter Janne Lukas. Flygtur med Janne Lukas, är det det? Ja, enligt min gamla arbetskamrat som var inne i dansbandsvängen en sväng, rätt hårt faktiskt, så de var musiker då, så de var vänner kan tänka mig. Och då hade väl Janne Lukas ett litet plan, eller ja, flög över till Danmark, köpte öl. Och då var det så att vindrutetorkarna funkade inte, så det var någon tvungen att liksom flaxa på utsidan av fönstret under färd. Det var det som var lite småläskigt. Jag vet inte om det här är en skröna, att jag får med osanning nu. Förlåt Janne Lukas i så fall om du hör det här och blir så här, men för fan, jag är ingen... Då kan jag kompensera med att han är fortfarande live aktiv med bandet The Cadillac Band. De kör sig 50, 60, 70-tals låtar. Så, Janne Lukas, en evig klassiker med växer. Hallå, hallå. Du ska få Creedence, Black Jack, och så ska du få nyheter och väder också när klockan blir 11 här på 3D. Här är Vella.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
8: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: För att ta del av alla våra erbjudanden,
12: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
13: Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses!
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och då var det dags för nyheterna. Inflationen har stigit mer än väntat i maj enligt en preliminär beräkning från Statistiska centralbyrån. KFIP-inflationen nådde 1,5%, vilket är en ökning från 0,8% i april. Analytiker hade räknat med ett något lägre ökning till 1,3%. Det var ett tips om en särskild hänsynslös film som ledde till att en sverigedemokratisk riksdagsledamot började utredas för barnpornografibrott, rapporterar SVT Nyheter. Tipset ska ha kommit från den amerikanska organisationen NCEMC som arbetar mot sexuellt våld mot barn. Och nu fortsätter utredningen och polisen ska gå igenom den före detta ledamotens enheter som beslagtogs under en husrannsakan. En 15-årig pojke i Ängelholm åtalas för mordbrand och barnpornografibrott. Pojken misstänks ha bränt ner 2 garagelängor, vilket skadade 34 bilar i november. Utredningen har visat att han tilltalade filmat sig själv när han utfört gärningarna och flera av filmerna ska ha spridits inom det extremistiska komnätverket. På sportfronten har FIFA beslutat att förbjuda supportrar att ta med sig återanvändbara vattenflaskor under sommarens fotbolls-VM i Nordamerika. En förändring som kommit kort före mästerskapet. FIFA fattade beslutet att förbjuda flaskor för att förebygga risker och skador för spelare och åskådare, skriver en talesperson till AFP. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mulet väder med inslag av regn, måttlig vind från sydost som längs Bohuskusten kan vara frisk. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 och 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jank. Buster Poindexter, vilket otroligt gött namn. Man kan också vara en detektiv. Man kan öppna en bilverkstad också, heter Buster Poindexter. Jag ska in till Buster Poindexter och kolla min AC. Jag har förresten bokat upp det också med Åke, min goa mekare hemma i Trollhättan. Han ska ju då jobba på ett nytt ställe efter 38 år, lägga ner sin egen mack. Och så ska han börja på ett nytt, och där ska jag lämna in min bil. Men det är typ om 3 veckor framåt. Vad är det med AC som inte pallar liksom att det kommer lite sommar? Vad fasen är det? Det är konstigt, du. All right, du, det är studenttider. Jag har lite sån här heads up för dig som har studenter i din närhet. Det hade jag igår faktiskt i min närhet, inne på Göteborgs central, 11:30 ungefär, något sånt. Det är fullt av folk som flänger överallt. Håll koll på skitungarna. Det finns vissa så här tråkiga förhållningsorder också. Det är bara en liten reminder. Jag ska dra ner stämningen lite om en stund. Här är Velvet, The Queen. Och du, vi nämner inte att den här låten faktiskt är 26 år gammal. People.

0: Aretha Franklin på 3 bit. Sänk. Du, om en vecka så kan det ju vara så att du sitter där på en uteservering någonstans. Det måste ju kunna vara så. Nu funderar jag på det här med uteservering eftersom att i måndag så kom det nya direktiv som gör att det räcker att öppna en ölbar liksom. Du måste inte ha mat. Jag menar, gör du så här taskiga krockmissiös så kan du skita i det. Du kan bara servera öl och vin och sen under ordnade former naturligtvis, allt det här vanliga. Men det här serverings, att du måste servera mat ihop med alkohol, det är ju borttaget sedan i måndags. Vilket innebär att då skulle ju liksom ett sånt där mikrobryggeri och så ställa ut en storbilds-tv bara. Fast just det kanske man behöver tillstånd. Ja, fotbolls-VM drar igång exakt en vecka alltså. Då står vi där. Sverige! Alltså kanske, förhoppningsvis håller vi en stund i alla fall. Det var kul. Tycker jag skulle det varit. Gott för folksjälen tycker jag. Det har varit så mycket skit i världen nu så det hade varit mysigt. Gyökeres är ju med nu, va? Är det inte det? Kan jag komma undan med det? Kan jag komma undan med att jag tycker att Potter verkar vara en fin människa också? Ja, jag nöjer mig med det helt enkelt. Är det så att du har studenter i din omgivning så spets upp dina öron alldeles som en stund. Jag tänkte dra lite grann. Peter Lemark också här, Linnea Henriksson.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Blir så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Vi är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
8: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Hej, Stefan.
16: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
15: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
16: Vill ni delta som marknadsäljare?
15: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
16: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
15: i Lidköping.
17: Gamla element värmer, men det slukar el.
18: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
17: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
18: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping. Kontakta mig Rickard eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
20: Vi hjälper dig med allt.
19: Från rätt modell
20: till den nya elbilspremien.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
21: Det är verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
0: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
23: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
24: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
23: Genom Cowboyland i Wyoming.
24: Och Yellowstones nationalpark.
23: Upplev Montanas vidder.
24: Och vildhästar i North Dakota.
23: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
24: Saxentours.com.
25: The history of a family.
26: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
27: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Backbeat på Radio Treby. Tack för att du hittat hit och mysigt att du hänger med oss. Tommy heter jag, önskar en fin lunch. Du kanske går på lunchen redan nu. Det är ju så. Det var ju någon som gnällde över att de här matmomshalveringen inte alls gäller hämtmat, så som det har skrivit. Det är många som fular sig och tjänar lite goda pengar och sånt innan. Det är ju upp till var och en naturligtvis, men det hade varit gött om man infaller i ledet. Lyckliga ögon, Peter Mark fick du innan dess. Det är studenttider. Det märkte jag igår på Göteborgs central när jag skulle hem till Trollhättan efter att ha varit på konsert, att det var ju jäkligt mycket vingel och fnitter och kul. Men polisen gjorde så här riktigt. De fanns närvarande och det var flera goa så här som pratade med folk. Det var ordnade former alltså. Men det är mycket action nu. Jag kommer ihåg mina ungar när de tog studenten. Jag tror Ellen hade en studentmössa som kostade liksom 3 och 5. Jag började bara säga, vad kostar den? Skojar du? Det här ska du ha på ditt huvud när du är packad. Och när du liksom står på ett studentflak och den kanske du kommer att tappa bort. Ska vi... ja. Och då var det någon skinndetalj där, vet du, som var från någon Porsche Carrera. Alltså, det var därför det kostade så vansinnigt mycket pengar. Nej, men det är pengar som ska ut nu. Det är flaken kostar, kläderna kostar, presenter man ska hänga omkring. Och dessutom, hänger du ut genom ett bilfönster på din student, då kan du få böta 1500 spänn. Jag vet inte om det är personen som hänger ut eller om det är föraren. Det är ju taskigt alltså. Sen påpekar polisen också att majoriteten av de som tar studenter inte har hunnit fylla 20. Och får man inte dricka alkohol. Och inte med mer än 3,5% alltså. Jag vet, jag tog ner stämningen där. Men det, jag tror att någon måste säga det. Eller hur? Jag tror det. Någonstans. Taylor Swift om en stund på Treby. Här är Rockwell. Han var ju svågen med Michael Jackson där, så svågen kom in och sjöng på refrängen också.

Taylor Swift. På Radio 3by. En synnerligen fin lunch önskar jag dig. Nu jäklar ska vi åka till 1974. Men backa bandet. 1971 redan så var detta en hit, fast då med Jackson 5. Och vem stod längst fram i Jackson 5 om inte lille Michael? Han var 11 år när han stod och vråla in den här alltså. Men Gloria var ju den som fick den stora hitten med det här egentligen. Och från början på den, så låg den här låten i en sån här 19 minuters megadiscomix. Den hade man velat höra, du.

underbara R.E.M. som trallar om att allt går åt helsike. Det är härligt. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye Boy. Marcus snackade i morse om att på platsen där han växte upp så hade de ett sånt här upplåsbart stort gummitält som en stor limpa där de simmade i. Och jag hade också det. Vi hade en sån i Lilla Ed. Vi hade ju gymnastiken på Fuxernas skolan i en sån. Jag vill minnas att de kallades Barracuda-tält. Va? Och det var lite space. MSF, att det var en luftsluss, precis som Marcus berättade, som blåste in. Det blåste in, det följde som en luft alltså. Den här var ju uppspärrad som en stor jäkla skogaholmslimpa. Och sen var det luftsluss som man skulle igenom där. Och sen vet jag också att man kunde ju alltså med full fart svina sin kropp från utsidan och studsa åt helsike också. Det var också en grej. Det är väl också gymnastik, tänker jag. Nu, vi får nyheter och väder. Närodlat från Treby, klockan 12. Coldplay dyker upp här i Carling Carter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
6: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mulet väder med inslag av regn, måttlig vind från sydost som längs Bohuskusten kan vara frisk. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 och 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Leve kärleken, viva l'amour. Underbara Medina på 3 bil. Några minuter över 12, fin lunch, den ska jag. Du, det var ju det här gänget som invigde Sweden Rock igår. Det var en hemlig spelning, hemlig bokning ska öppna Sweden Rock. Det var ju otroligt coolt. Fallbröderna i Europe ställde sig vid lunchtid igår nere i Skåne och invigde. Och sen ska de ut i världen och fira, är det 40 år med The Final Countdown-skivan. Ja, det är coolt alltså. Du är denna coolt gäng i de som jobbar på Kronofogdemyndigheten tycker jag. De hade ju en god grej, aktion igår. Så jag vet inte om du läste den grejen, men det var ju en sak som gick lite kanske utanför Kronofogdemyndigheten-boxen. Vi tar den om en stund.

Det är ju liksom gött. Gött gungor den här. De gör en jättefint. Miss Lis ålderdomshemmet Micke Ahlgrens efter Europe, som alltså surprisade Sweden Rock Festivalen igår vid lunchtid. Det är härlig rock'n'roll-tid det alltså. Ja, men kan man få folk att rocka och headbanga och visa dem djävulsfingrarna vid lunch, då har man ju lyckats. Det gjorde de absolut. Cool grej. Du, idag invigs Aqua Blå-festivalen i Vänersborg. Festivalen fyller också 20 år. Massa musik och en grej som jag har lyft lite grann, det är ju Anna-Karin Nordin. Hon kommer ju att gästa bland annat. Den första kvinnliga Seven Oceans-simmaren. Kolla in Seven Oceans, de sjöarna, alltså det här, vilka strapatser man ska liksom bara utan hjälpmedel simma igenom. Det, då så känner man sig bara, shit, det är rätt coolt. Hon kommer att hänga på festivalen bland annat. Sen ska hon hoppa ner i Göta älv igen och simma hela vägen till Göteborg. Där ska hon vara på lördag typ. Så är det. Sen pågår ju också i Skövde, så pågår ju den här uppladdningsfesten och det hela veckan. Imorgon är Gräsula och kör live på Kulturhustorget, och på söndag på stängningen där så är Meira Omar där 7 juni. Det är spelmässa, man får testa framtidens spel, käka god mat och sånt. Uppladdningsfest i Skövde. Den här Kronofogdemyndighet-grejen, är du spänd på den? Det är jag med. Vi drar den om en stund. God lunch.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses!
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
10: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
19: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
20: Färdig gräsmatta på Rulle.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.

0: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Kron och Fogdemyndigheten, det är de som städar och reglerar skulder och så, det vet vi ju liksom. Kom hem till folk och så bara, hej, är det äkta porslinsskatt? Ja, 2 spänn. Ja, okej, okay. Alltså en Rembrandt exempelvis, den inbringar ju, då reglerar man ju skulden alltså. Så kronofogden kommer hem till folk, ja, kolla vad som finns. Så nu kom de hem till en kille, tror jag att det var, som var skyldig lite pengar som inte hade medel så att säga. Det stod en wellpapplåda. Vad har du i den? Är det ingenting? Eller, jag vet inte. Det var en sexdocka i den. Och det var ingen vanlig sån här som man köpte Ullared. Det vet jag inte. Den kanske har det. De kanske var jättefina där. Det vet inte jag. Men det här var ju en som var lite lyxigare alltså. Så då kronofogden enligt lag är skyldiga att sälja. Därför att är det lagligt så får de det. Är det 200 kilo hash, då får de inte sälja det på kronofogdets auktionssida. Det säger sig självt. Men den här får de ju sälja, en sexdocka. Men de fick liksom 40 000 tittningar på sin auktionssida på väldigt kort tid. Just för att de hade lagt ut intimprodukt, så det, sen stod det sexdocka och så vidare. Sen så är det så här, vi säljer all egendom i befintligt skick. Vi lämnar inte några garantier om funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet. Så. Och sen la de ut en bild på en trött papplåda med hopvit. Här tänker jag att kronofogden, om de hade velat få lite mer pengar, skulle monterat upp den. Det kanske inte gör sig. Det kanske är tillräckligt fnissigt ändå på kronofogdemyndigheten. Nu är den här auktionen avslutad i alla fall. Någon lycklig ägare? Ja, tror jag. 08:16 igår så var det noterat att auktionen är alltså avslutad. Vet inte, någonstans mellan 10 och 20 000 något sånt. Sommaren är räddad. Jaha! The circle of life. Ja. Så är det. Med lite fniss hos kronofogden. Det behöver de, du. De har det ju så tråkigt annars.

Underbara Daniel Adams Ray, dum av dig. Om en vecka ungefär då sitter vi där. Sverige är svär på uteserveringar fram till 4 på 3 på morgonen och dricker bärs och fotbolls-VM om en vecka. Så håller det på. Det är ju som, vi behöver den här typen av injektioner, det är så. Alla gör VM-låtar nu också. Jag fick någon sån här blänkare på mina sociala medier att Björnzone också har gjort en inofficiell VM-låt. Den var grym. Jag tycker de är sköna. Det är alla gör inofficiella. Det är egentligen bara Thomas Stenström som har gjort den officiella VM-låten och ingen är nöjd med den. Men han tycker den är grym. Jag tycker också den är grym. Sluta gnäll. Brandstad City Släckers gjorde ett genidrag. De tog ju sin mellolåt och justerade lite bara. All in för Sverige ska vi få alldeles om en stund. Här och nu för alla oss som inte är på Sweden Rock. Lite gung i jeansbenet ska vi ha. Rätt upp och ner till lunchen. Här på Trebyn.

All in för Sverige, absolut. Brandsta City släckers efter Rock and Roll All Night Long på Treby. Klockan ett här nu får vi nyheter och väder. Vi kör ju närrolat numera. Camilla kör nyheterna och Jonas slungar in ett gött väder. Det ser väl lite smålurigt ut, men vi håller näsan om för vattenlinjen. Det är väl ändå det viktiga egentligen. Det här med ett band som har gjort låtar för skitlänge sedan som de nästan själva har glömt av. De kan ju plötsligt få jättehits igen när kidsen gillar någonting på TikTok. Det där tycker jag är mysigt. En bra låt är en bra låt. Vi var igår kväll och såg på Empire of the Sun. Skitbra, men jag kan typ bara 3-4 låtar egentligen. Men en låt som är jättegammal med dem som har fått nytt liv på TikTok bland annat, det är ju den här. Alltså sociala medier. Så de, ja men du vet, min 12-åring hemma liksom, så här kan jag liksom. Det är ju häftigt, den är ju svingammal, hon fanns ju inte ens när de gjorde den. Det här är en trend som är jättestark just nu på sociala medier. Att den får betalt igen för gamla sköna låtar. Så Empire of the Sun till exempel, de kan köpa sig ett nytt solsystem om de vill. Du, Eva Max, strax, här är Rod.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga

0: omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet med ett inslag av en del regn. 15-18 grader och vindarna, de är måttliga från syd eller sydost.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ella Langley, Be Her, som började med musik när hon var rätt liten. Hon sjöng för kor i en hage hemma på gården och satt med sin morfars omsträngade gitarr efter att morfar hade gått bort. Då hade liksom pappan strängat om gitarren och så satt lilla Ella där och kollade på Bob Marleys låt, du vet den här Three Little Birds, and everything's gonna be alright, don't worry about it. Ja, den låten, och sen var hon hooked och sen så levererade hon helt enkelt. Ella Langley, Be Her, fick du där på 3B en bit efter ett. Jag har ju snackat så in i helst säkert mycket om att jag var på Empire of the Sun på Liseberg och spelade upp sådana jättetaskiga pappaklipp från min mobil. Så kan vi för fasen inte ha det. Här har du dem. Empire of the Sun, Walking on a Dream på 3B.

Soft Cell, Tainted Love efter Empire of the Sun. Det var väl jäkligt gött att höra hela låten istället för mina taffliga pappainspelningar från Liseberg igår. Du, om man nu är sugen på livemusik, uppladdningsfesten i Skövde pågår fram till och med söndag. Imorgon spelar Gräsula på Kulturhustorget. Du kan testa dataspel, framtidens dataspel. Det är ju det som är coolt i Skövde, eller hur? Och käka mat också. Kombinerar du det så kan det bli jättedyrt, så gör inte det. Håll ordning på tentborden och så. Fråga nördan hur du ska göra bara. Inte äta vid datorn helt enkelt. Du, Aqua Blå festivalen i Vänersborg invigs idag. Den fyller 20 år. Så där finns det mat och dryck också. Och liveband 25-27 juni. Jag vill spola fram bandet i Uddevalla där. Då är det Fjordfestival. Ida Lova, Amanda Bergman, Lisa Nilsson, hemmasonen New Kid naturligtvis. Och Wilmer X är med också. Ja, Uportfestivalen i Ulricehamn. Den är slutet på sommaren i och för sig. Men kan man locka smaska på den karamellen när allt är över. Det är 31 juli till 1 augusti. Dolly Style i Walter Nilsson, oraklet med de spanska badbyxorna. Jill Jonsson, Oskar Lindros, Electric Banana Band bland annat. Det där blir ju lite coolt alltså. Och så pågår ju Sweden Rock också nere i Norge. Det är konstigt att det ligger i Skåne, det är plötsligt. Va? Man läser saker hela livet.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
7: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
8: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
18: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
17: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
18: Tack för att vi får hjälpa till.
19: Helt galet, men helt sant.
20: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
19: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
20: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
19: Snacka med mig Rickard
20: eller mig Peter i Lidköping redan idag.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
21: En soffa ska inte bara vara snygg i katalogen. Pau heter jag, uppväxt med dansk design och över 35 år i möbelbranschen. Jag har jobbat i de stora kedjorna så jag vet vad som håller och vad som ser bra ut. Hos oss hittar du möbler med riktig kvalitet och tidlös design. Så köp inget innan du har varit förbi Datavägen 6 i Askim. Vi är en del av möbelmästarna, fast inte som alla andra.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Tillbaka till musiken.

Nick Borgen ska du ha. En bit efter halv. På Radio 3 blir det du. Efter Nile Horan, Tom heter jag. Jag önskar en vacker dag. Det blir det nästan fredag idag, 4 juni. Snälla nå, vad händer? Men nu ska vi tillbaka till en kväll i augusti förra året. Vi ska dit till Malmö. Jag tänkte på Sweden Rock och så. Man kanske gärna, jag vill också ner dit. Då åker vi till Malmö. Om vi inte är på Sweden, du kanske är på Sweden Rock och lyssnar över nätet på mig och på Radio 3. Mys, tack för stödet skulle jag säga. Nej, men tillbaka till killen då. Han sitter i Malmö och dricker bärs, eller vin, eller sprit, eller vad det nu är. Han dricker för mycket, det kan hända. Polisen kommer dit och frågar, hur var det här då? Det är inte alls bra. Han får ju följa med och sova ruset av sig alltså. Sen när han väl kommer dit, då börjar han ta massa bilder på poliser och ordningsvakter. Han själv har sagt att han gjorde det för att han kände att han var i numerärt underläge. Det kan jag tycka är ett gött tecken, för hade han som ensam varit i numerärt överläge, då hade man ju känt att nu får du fasen finnas lite resurser. Nej, men det var så underläge. Det var därför han tog alla bilderna. Och nu talas han åtalades faktiskt för brott för det här, för det räknas ju som skyddsobjekt. Men sen har tingsrätten då kollat lite noggrannare på de här bilderna, och de är ju lite god. Man kan tänka sig också. Inifrån fyllecellen tog han de här bilderna på folk då. Det var ju personerna i fokus och inte polishuset, så han frias faktiskt. Så han stod där, vet du, och lurade med i fyllecellen och tog bilder med sin mobil. Jag undrar om den, alltså bilderna han tog från fyllecellen, är det så kallade selfies? Selfies. Well, no way.

Adonis efter Jerry Williams. Du, det är inte bara fotbolls-VM som kickar igång nästa vecka, utan riksdagen ska ju gå på semester också. Och de brukar ha så jättelång semester. De är typ tillbaka i slutet av augusti. Då blir man så här, inte nog med att de har så här nästan en månadslön, alltså det är årslön i månadslön. De har också en sån jättelång semester och det är perfekt tajmat med fotbolls-VM också. Ja, vissa ska ha allt. Visst? Nej, men det kan väl vara... Så är det, men det tänkte jag så här, fast det är ju valår i år, ska de ha så långt sommarlov då? Inte det är dåligt, då kommer de tillbaka efter semester. Just det, är två veckor kvar till val, det blir lite stress där, va? Nej, det är faktiskt så att i år så är det nog avsteg från det där långa sommarlovet. Bland annat har Tidöpartierna sagt att vi vill ha kortare semester för vi vill fatta viktiga beslut. Och talmannen, han är beredd med en hallongrotta och säger, om någon vill komma och fika med mig under semestern så går det jättebra. Nej, men det är vissa avsteg alltså, det är ändå bra. Undrar med kvittningsreglerna, får politiska vildar också kolla på fotbolls-VM eller? Det undrar jag. Looked over.

Talking som också drabbas av de här algoritmerna. Alltså kidsen upptäcker sig, Modern Talking, vad spelar de? Vad är de någonstans? De spelar inte så mycket lägre. Dieter Thomas kanske måste dra på sig sina resort jeans och ut och svänga med de nya höftlederna. Vad vet man liksom? Cherry Cherry Lady, det är så det funkar nu mer. Band som har gjort låtar för skitlänge sedan och så strömmar de upp på sina sköna algoritmer och sen så är det hits igen, va? Som igår till exempel, vi var på och såg Empire of the Sun. De har jag på skitlänge från Australien. På Liseberg. Grejen var att det var ju så mycket ungt folk. Sen när jag klev in i publiken här så kände jag, nu drog jag upp mellan. Det var dåligt att dra upp där. Men det är kul ju. Bra musik är bra musik, så funkar det ju. Du ska fortsätta hänga här tycker jag. Du ska få Benjamin Ingrosso och Cat Stevens och Men at Work. Jonas har vädret och Camilla har nyheterna. Här på Trebil. Ha en god dag så hörs vi imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
1: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
3: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd.

0: FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även två andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet med ett inslag av en del regn. 15-18 grader och vindarna, de är måttliga från syd eller sydost.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

On the horizon. Ja, men det här är ju Melanie C, en av tjejerna från Spice Girls, som får inleda här eftermiddagen i Radio Treby. Hoppas att ha en härlig torsdag. Ja, men vi finns här för dig och spelar goa låtar. Det ska bli lite Metallica, Fine Young Cannibals, så du ska även få lyssna till den officiella svenska VM-låten här strax. Men först blir det faktiskt lite mysmusik, och ifrån en sån där riktig balladkung dessutom. Här är Michael Bolton som tar oss till början av 90-talet.

Leva för alltid. VM-låten med Thomas Stenström. Ja, är det så att du har lärt dig orden nu och kan sjunga med den här officiella svenska VM-låten när Sverige börjar kicka igång matcherna under fotbolls-VM? Ja, det är frågan. Den här har ju blivit ganska kritiserad för att det inte var så jättefotbollsfångande. Men det har ju å andra sidan kommit väldigt många andra fotbollslåtar. Vi har ju Brandsta City Släckers, vi har gruppmedlemmarna i GES Barn som gått samman och gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Och det ploppar in mejl varje vecka till Radio Trebus inkorg om folk som har skrivit VM-låtar. Nästa band ut på tur att ha gjort den, och det är parodigruppen Björnsson. Du vet, de som vi såg i Melodifestivalen, massa komiker och sångare som gick samman. Sen har de släppt också jullåtar och nu kommer alltså en inofficiell VM-låt också. All of My Heart heter den. Den är på engelska, den finns redan ute så man kan gå in och lyssna på den. Jag tog inte till den till mitt hjärta med en gång. Den klår ju inte Thomas Stenströms låt, skulle jag säga. Men ja, vad vet jag. Lyssna om du orkar. Nu blir det något annat, så är det. För här kommer Metallica.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses!
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
12: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
13: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
12: BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: En soffa ska inte bara vara snygg i katalogen. Pau heter jag, uppväxt med dansk design och över 35 år i möbelbranschen. Jag har jobbat i de stora kedjorna så jag vet vad som håller och vad som ser bra ut. Hos oss hittar du möbler med riktig kvalitet och tidlös design. Så köp inget innan du har varit förbi Datavägen 6 i Askim. Vi är en del av möbelmästarna, fast inte som alla andra.
15: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
18: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
3: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
18: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
3: Välkommen till Elon i Vara.
19: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Bodyguard, ja men det här är Beyoncé som du får i Radio Treby. Vi för den här torsdagen framåt, jag och du tillsammans. Det ska bli Danke Boy, Christer Berg med underbara Lady in Red. Men först, här är Peter Lemark, Tutula.

Sometimes. Ja, men det här är Danke Boy som vi spelar för dig i Radio Treby. Alltså visst, det är en sån där dag när man liksom tittar ut och bara, det är lite muligt. Lite regn. Vill man inte bara helst krypa under täcket? Ligga där och mysa till Christer Berg med The Lady.

Ed Sheeran i Radio 3B. Och du vet, en del satsar på barrundor, andra på barnrundor. Ja, det är något helt annat det. Men det är inte så långt borta från vad de brukar hålla på med om man tänker efter. Götene kommun har ju hållit på med en massa vårrundor och höstrundor och annat genom årens lopp. Då vill de att folk ska ta sig runt kring Kinnekulle och kolla på konsthantverk och fika och kolla på mopeder och allt möjligt som ställs ut. Nu ska man istället ta med sig sina barn och åka på en barnrunda. Då är barnen i fokus. En massa olika aktiviteter kommer alltså att öppnas upp då. 25 är det inte alls det, utan 14 juni är det dags alltså för dig. Packa korgen, ta med barnen och på barnrunda på Kinnekulle alltså. Ja, kan klättra eller lyssna på sagor och vara med om en massa olika spännande saker som föreningar och företagare håller på med.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grUterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att de hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagts in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin, och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels mulet väder och tidvis regn. Temperatur mellan 15 och 18 grader och måttliga vindar från sydost.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Sonic Dream Collective, don't go breaking my heart. Nej, här ska vi inte bryta några hjärtan eller krossa några känslor. Här ska vi bara ha det mysigt tillsammans, ska vi göra. Eftermiddagen med Radio 3B är det som du lyssnar till, och alldeles strax ska vi lyssna till en tjej som ska skapa sig lite revansch. Och det ska hon göra med start imorgon. Vi tar det strax, för först ska vi lyssna till Björn Afzelius. Här är han med Ikaros.

Ja, det här är den akustiska versionen av My System, låten som Felicia tävlade med för Sverige i Eurovision Song Contest. Och hon var ju väldigt besviken att hon hamnade på en 20:e plats. Det var lite orättvist, det får man ändå säga. Men nu blev det som det blev, och här kommer ju hennes revansch nu då, med start imorgon, för då kommer hon att släppa en låt som ska bli lite mer party och härlig stämning. Felicia säger själv att när Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Och det här är en låt som du kommer att känna igen. För det här är alltså Stereo Love, en låt som släpptes 2009 av Edvard Majas och Vika Jagulinas. Och det var ju en sån där riktigt härlig sommarlåt. Så att jag hoppas att hon kommer göra den på ett riktigt härligt sätt. Imorgon får vi veta, för då släpper hon alltså låten. Nu i Treby står näst på tur Eagles.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Tovex Bil. Hela vägen.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
14: Hej, Stefan.
15: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
14: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
15: Vill ni delta som marknadsäljare?
14: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
15: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
14: i Lidköping.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Hej, Anders.
18: Och Per-Åke från Excelbygg här.
17: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
18: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
17: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
18: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
17: Tillsammans fixar vi allt.
19: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
20: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
19: Och priserna då?
20: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
19: Välkommen hem till familjen Åkesson.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
21: En soffa ska inte bara vara snygg i katalogen. Pau heter jag, uppväxt med dansk design och över 35 år i möbelbranschen. Jag har jobbat i de stora kedjorna så jag vet vad som håller och vad som ser bra ut. Hos oss hittar du möbler med riktig kvalitet och tidlös design. Så köp inget innan du har varit förbi Datavägen 6 i Askim. Vi är en del av möbelmästarna, fast inte som alla andra.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
26: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

We All Sleep Alone sjunger hon här, Cher, och du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Snart så ska du få lyssna till en låt från 1965 med John Layton, Beautiful Dreamer. Men först, här är Saga Ludvigsson.

Beautiful Dreamer med John Layton här i Radio 3B. Alltså vädret är inte det allra skojaste nu, mulet och lite regnigt, och det är mycket regn i väderprognosen framöver, men ändå lite spännande att det ser ut som att det kan bli ändå sol på nationaldagen på lördag, vilket är bra för det är väldigt många aktiviteter som händer runt om i vårt område. Det är så, vi har blivit lite bättre ändå på att uppmärksamma Sveriges nationaldag, och jättekul att det infaller på en lördag i år. Ska vi fira? Ska vi ha det gött i solen? Det ska vi verkligen. Och här kommer faktiskt lite sommar och solsken tack vare The Course.

ska vi gå hem till dig, Magnus Uggla i Radio 3B. Vi ska ge dig lite musik från The Rolling Stones och Ted Gärdestad, men du ska även få lyssna till en Eurovision-vinnare här lite senare. Först så blir det den här irländska singer-songwritern. Du vet, han som ville att vi skulle ta honom till kyrkan. Här är Hozier med Too Sweet.

0: Reklam.
1: Känner du doften, Rickard?
2: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
2: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att de hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagts in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels mulet väder och tidvis regn. Temperatur mellan 15 och 18 grader och måttliga vindar från sydost.

Härligt, härligt, men farligt, farligt. Ja, men det här är ju Björn Skifs som är först ute timman efter 4. Det är lätt att tänka att ja, men det är ju sångaren Björn Skifs. Men vi får inte glömma bort också att han är en grym skådespelare. Och då menar jag inte bara i filmer som Strul, utan jag tänker också på alla de här roliga sketcherna som han har gjort. Om du har glömt bort dem, in och kolla runt på YouTube eller andra kanaler där man kan liksom titta på en klipp. Alltså det finns så mycket skojigt som den mannen har gjort alltså. Nu ska vi ta och fortsätta med Whitney Houston i Treby. I wanna dance with somebody.

Molly Sandén med slutet av sommaren. Men där är vi ju inte nu. Nej, tänk att vi är i början av sommaren. Allt det härliga ligger framför oss. Va? Vi ska ju ha nationaldagsfirande. Vi ska fira studenter och midsommarafton. Och så ska vi förhoppningsvis också få ha lite semester. Va? Du och jag. Vakna när man vill. Äta lite jordgubbar till frukost. Ta ett dopp ifrån bryggan och alltså bara ta dagen som den kommer. Underbara långa härliga somriga dagar som vi har framför oss. Mm, det ska vi få njuta av.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Tovex Bil. Hela vägen.
11: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
22: Läcker kött,
1: Strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
9: Kap, svets, slit och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
24: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

för vissa är det här bara en fin melodi från Julie Cruz, Falling. Och för andra är det här en låt som gör att man får rysningar längs med hela ryggraden. Den reser sig lite överallt på kroppen. För man tänker förmodligen på den där hemska men väldigt bra serien Twin Peaks, där det här var ledmotivet. Så nu tar vi och plockar fram någonting som du blir lite gladare av också. Skaka loss eller skaka av dig den här rysningen. För nu ska du bli glad och det ska du få bli tillsammans med Cyril. Här är Stumbling In.

flickorna på TV2. Ja, men visst, det här är Gyllene Tider i Radio 3B. Och om du drar på radion imorgon förmiddag så får du inte bara sällskap av Tommy Svensson, utan du kommer också få höra när Marcus och Elin rullar iväg till köket i Källby. Ett mycket välkänt kök i Källby där det håller på att lagas en massa grejer. Och där ska de helt enkelt spana in lite närmare vad som händer. Jag kan inte avslöja för mycket just nu, men det kommer bli kul. Det är det alltid när de där två ska iväg på olika upptåg. Jajamensan, nu fortsätter vi med musiken här. Kommer Backstreet Boys i The One.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Ja, det är en kärlekslåt som fortfarande funkar. Snart ska vi också spela Ord för dig. Jag blir hellre jagad av vargar än älskad av dig. Den skulle han ju faktiskt kunna göra om lite grann och sälja till Japan, för där hade det funkat jättebra just nu. Men jag blir hellre jagad av en björn än älskad av dig. Då fattar man verkligen hur illa det är just den relationen. För det är väldigt mycket björnattacker just nu i Fukushima i Japan. Det är ett område där björnarna verkligen har växt i antal sedan 2012. Nu är de alltså uppe i runt 54 000 djur. Björnar alltså. Det är väldigt många, och de senaste dagarna har det kommit flera klipp där man ser hur människor blir attackerade och jagade av björnar. Det händer liksom då och då. De ser så mycket människor att de blir liksom, ja, de tar sig in i samhällena. Och där, så fort de ser en människa, så springa efter dem. Tur att man slipper leva med den oron, att man liksom går runt kvarteret och plötsligt kommer en björn och jagar en hasna. Nej, det är skönt då här. Det är väldigt lugnt i mina kvarter, känner jag.

0: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att det hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en

0: avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagt in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Mestadels mulet väder och tidvis regn. Temperatur mellan 15 och 18 grader och måttliga vindar från sydost.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men här hade vi ju Baccara, Yes Sir I Can Boogie, och du hänger väl med, för nu åker det här tufftåget vidare in i musikens värld när vi går in i 5 timmar på Radio Treby. Här ska du få några duetter, det är härliga sådana, det är både Elton John och Britney Spears, Robbie Williams och Kylie Minogue, men vi ska också plocka fram den här mannen. Han har en otroligt skön låt här, han har många sköna låtar, här är Van Morrison, Days Like This.

Här var Shaboom med Don't Steal My Heart Away. Och skäl inte mina måsungar, så brukar de här måsmammorna säga nu för tiden. Nu är det många måsungar där ute som har kläckts. Och då gäller det att man inte går för nära dem. För man vet ju att de där morsorna, de skyddar ju sina ungar. Liksom alla djurarters mammor gör, eller de flesta i alla fall. De kommer liksom ner och dykande i en raketfart mot en ifall man skulle närma sig en eventuell unge någonstans som man inte ens har upptäckt själv. Så man bara, så kommer det jädrans skrik på dem. Men de skriker ändå när de sitter på hustaken och allt annat. Och vad gör man då för att undvika de här måsarnas dykattacker? Jo, man kan enligt Didrik van Hoynacker, som är jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet, ta med sitt paraply. Alltså om du bor i ett ställe där du vet att här är det liksom måsmammor och måsungar precis här i mitt kvarter. Och de brukar liksom komma farande, så du känner en liten oroskänsla. Då ska du ta med ett paraply, säger han. För då blir det som att du har ett litet gömsle liksom. Fäll upp paraplyet och gå under det. Då kommer de inte känna hot från dig. Och du kommer heller inte kunna få en attack rakt i nacken när du ska smita iväg till bilen.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
4: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
5: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
6: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
13: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
14: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
14: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: En soffa ska inte bara vara snygg i katalogen. Pau heter jag, uppväxt med dansk design och över 35 år i möbelbranschen. Jag har jobbat i de stora kedjorna så jag vet vad som håller och vad som ser bra ut. Hos oss hittar du möbler med riktig kvalitet och tidlös design. Så köp inget innan du har varit förbi Datavägen 6 i Askim. Vi är en del av möbelmästarna, fast inte som alla andra.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
19: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
20: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
21: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
23: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
24: Och nu tillbaka till musiken.

Ace of Base, All That She Wants i Radio Treby. Och här får du fler hits och störst variation så vi ska plocka fram. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och så lite musik från Del Shannon. Ja visst, nu sjunger vi med i Runaway.

Ray Dalton, I just wanna be happy, säger han. Och det säger även det svenska fotbollslandslaget. Vi vill bara vara lyckliga. Och det hoppas vi verkligen att de och vi kan få vara ikväll. För det gick ju inte så bra här om kvällen när de skulle spela mot Norge. Så gjorde de att de var otroligt taggade på att vinna. Och trodde nog att de skulle göra det också, så fick de stor stryk. Men då ikväll kan det gå bättre, det hoppas vi på. När Sverige möter Grekland för att värma upp inför VM alltså. Klockan 19.00 börjar matchen och körs på Strawberry Arena. Och nu har Graham Potter ändrat sig. Först sa han ju att Viktor Gyökeres inte skulle vara med. Men nu ska han både vara med och slängs in i startelvan från början. Nu händer grejer. Nu måste de ha lite medvind här och vinna så att de känner sig starka.

här är dansbandet Slagers med Don Juan. Jajamensan. Vi får Texas med Black Eyed Boys som ett litet slag. Och One Republic kommer också. Men först så ska du få njuta av Shania Twain och en fortsatt underbar torsdag. Och för dig som älskar dansbandsmusiken så glömmer du inte bort va? Att det är tema just dansband mellan 8 och 10 kväll i Radio Treby. Ha det fint.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses!
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Tovex Bil. Hela vägen.
10: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
18: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
17: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
18: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
17: Välkommen till Åkessons bil.
18: I Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Det är verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
22: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
23: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
26: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
25: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
27: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
28: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Tovex Bil. Hela vägen.
11: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
16: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli.
17: I Lidköping.
19: En soffa ska inte bara vara snygg i katalogen. Pau heter jag, uppväxt med dansk design och över 35 år i möbelbranschen. Jag har jobbat i de stora kedjorna så jag vet vad som håller och vad som ser bra ut. Hos oss hittar du möbler med riktig kvalitet och tidlös design. Så köp inget innan du har varit förbi Datavägen 6 i Askim. Vi är en del av möbelmästarna, fast inte som alla andra.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
22: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
24: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums Gräs.
25: Din gröna lösning.
26: Läcker kött,
0: strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss. The history
2: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
3: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses!
2: Har era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
13: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping. Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
21: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
23: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Känner du doften, Rickard?
2: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
2: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Ni missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och massor av kul för hela familjen. Läs mer på aquablå.nu.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
7: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
8: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Nu är våryra på Excelbygg.
15: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
14: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
15: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
14: Högtryckstvätt.
15: Trallskurare.
14: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
15: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
14: Herrljunga,
15: Lidköping
14: och Vårgårda.
16: Helt galet, men helt sant.
17: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
16: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
18: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
16: Snacka med mig, Rickard.
18: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
21: oh yeah! Dags att förnya uteplatsen.
22: Besök åsensommarmöbler.se.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
25: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
26: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
25: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Lyssna på oss i din FM-radio, webbradion eller appen. Vi finns där du finns, dygnet runt, året om.
1: Smeins Pär tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kålshulda har sitt bitte lilla

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
5: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej! Du missar väl inte sommarens skönaste småstadsfestival? Den 4-7 juni är det dags för Aqua Blå i Vänersborg. Sommar, musik och aktiviteter för alla åldrar. Läs mer på aquablå.nu. Vi ses!
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
1: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
2: Här är några höjdpunkter.
1: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
2: Se tractor pulling i Freedom Hall.
1: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
2: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
1: Boka din plats på saxentours.com.
2: Saxen Tours.
1: Ge dig minnen för livet.
3: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: just can't do it.
1: Klockan har blivit 2.
2: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.